0: Ešte dilema da koji jezik da se podučava, gradišćanski ili standardni. Tako da se u gornji razredi onda odlučilo za standardni, jer input je ipak standardni. Ti ako kaniš, recimo, jezični ispit napraviti iz hrvatskog jezika, ti ne moreš iz gradišćanskoga, kad to službeno ne postoji u Grskoj, znači samo iz standardnog moraš onda dicu pripremiti na to da na tom standardnom jeziku onda napravu taj jezični ispit.
1: A su gradišćanski Hrvati ali ipak tema u studiju ili manje?
0: Jesu. To je manjinski studij. Znači imamo takve kolokvije, predmete koji se vežu uz gradišćanske Hrvate, a naravno na svakom profesoru je kod i na meni da ure ili ta predavanja tako sastaviš da onda apsolutno upleteš i gradišćanske Hrvate.
1: Da. Lipo. Od 2020. leta si direktor zbirke sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj. Znači, bilaš instituciju u Prisiki. Kako velika je ta zbirka? Ča to sve?
0: Da. Kad sam završil u Zagrebu i onda u Sambatelu na katedri nije bilo mjesta, zvali su me u vojsku da idem za vojsku. Onda sam tako mislio, ja sam star urzavo, ne kanim, pak sam si civilnu službu izbral. A direktor velikog županijskog muzeja u Sambatelu je bil Šandor Horvat. I onda sam njega prosio da moram biti kod njega na civilnoj službi. I kad je došlo do kraja tija civilne službe, rekao, kamo sad neka idem djelat, studiju sam završil. Veli, čuj, 2-3 mjeseca ostani ovdje pri nas, pak ćeš vidjet, ćeš si onda najed nešto. No, tako je zditi, 2-3 mjeseca je postalo 14 let. Tako da sam 14 let djelal va muzeju Savarija, Sambatelu. I u Prisiki, kad je osnivač zbirke i utemeljitej zbirke, farnik gospodin Štefan Dumović prošao u mirovinu, i kad su tako vidjeli da zbog tih svih tih birokracijskih stvari da bi se moralo prigdat nikom zbirku, onda je Hrvatska državna samouprava mene prosila da zbog te moje muzejske prošlosti da prigzamem ta muzej i ovu zbirku. Ja sam se rado primil zbog posla, jedno zbog hrvatstva, drugač zbog svih tih mojih let što sam u muzeju radil. Tako idem sam onda tamo u Prisiki. Znači, taj muzej je naš poznati gospodin Dumović utemeljil. On je u svoji mladenački ljet sabiral razne predmete koji onda doma na Farofu drža. I onda s ljeta na ljeto toliko se toga već nakupilo da već na Farofu mista nije bilo. I onda što neka bude, pa je onda tako odlučil da tu njegovu rodnu kuću u Prisiki, kad je se on narodil, da će to onda donirati prigdad hrvatskoj zajednici u Grskoj s predmetima skupa. Jedino je to prosil da se to onda napravi jedan muzej iz tih predmetov, iz knjig. I tako je došlo do otvaranja muzeja 2008. ljeta. I od nje dobio u održavanju Hrvatske državne samouprave ta muzej.
1: Wow, jako lipo tako ča.
0: Da.
1: A je vjeza med crikve u Petrovom selu i grešanske Hrvate je još velika? Je to bilo se nek jako važni pristup da to bude skupa ili?
0: A to bilo bi da bi imali hrvatskih svećenikov, ali na ugarskoj strani gospodin Dumović je zadnji nažalost, koji još zna hrvatski.